0: ribut-ributi, rono sik. Adus-adus sik. Nah. Oh. Ya sing ngene kuwi. Lah ngarani kok nggih to. Salahe muni. Saat ini ngeten niku kok Pak, modele kok. Amila nyuwun sewu kei hadiah. Tahadu, tahabu. Lungo adoh butuhe iki kereng njaluk oleh-oleh, kei oleh-oleh. Beri hadiah. Niki. Nyuwun sewu kula tanglet ibu-ibu. Yen jenengan niku dikei hadiah kalih kakunge, kira-kira remen mboten? Nah, bocah niku nggih kaya ngeten niku kei hadiah niku nggih seneng. Jenengan dikei ora sah dadak bojone kei tanggane remen mboten? Seneng kayak bojone RT nih, gelem mboten? Gelem. Lha niku nyon sewu dikai hadiah. Kok bojone RT ne bapake gelem, jenengan wegah. Niki mila memberi hadiah niku ndadekke tresno. Nyon sewu putu niku cedhak kali jenengan. Jenengan suka nidit, njaluk edit kayak edit. Wong putu kok karo mboke malah kipo-kipo. Lah mboke gur muni ae mangap-mangap, nggih ta? Lah karo mbae cedhak, lha dikai kok. Dikai niku malah karo mbae kelas hoe iki kaya anakku ragil malah karo mboke wis gur dikepret ae kok ngono. Lah sebabe opo-opo karo mbae wis ki melu aku glu aku titipi putu ngene wis tak tampa kuwi mboke wis ora mudeng malah gur tinggal pabrik mulai pabrik wis turu nyekel HP malah karo mbae kuwi ngeki putu ra ngeki dhuwit kuwi yo ngono. Oke. Mila paring hadiah tondo cinta. Mila bapak-bapak nyuwun sewu, jenengan pengen ditresnani kalih garwa, gampang ya Bu ya. Kayak ono hadiah bojomu. Ngono. Matuk mboten? Matuk. Luweh-luweh wong omah-omah pengen keluargane niku sakinah, keluargane niku ayem, mang senengke wong wedok. Matuk mboten Bu? Ya matuk tak banterke. Matuk mboten? Lho, rungokno iki bapak-bapak iki. Yang wong wedok kuwi nyekel dit sak omah seneng. Buktike wong wedok ndedit masak enak, tungseng. Wong lanang yo kopen, anak kopen. Nggih mboten? Nek yen dhuwit kuwi sing nyekel wong lanang, oh. Alah. Entek gur nggo. Heeh. Bojomu kuwi mati. Gebetan, lho wong lanang ki anggere ndedhe niku kaya-kaya wong cong kaya wong yes kae padahal gurdet BLT. Kaya wong yes tuku rokok. No. Nggo rokok kowe terus dikekke ngene. Tumpangi karo rek, rek. Lho wong rokok ki wong cong padahal det BLT. Cong, Pak. Kuwi yo gumun wong rokok ngrokok niku cong sedekah. Mriki niku terkadang sing do ndedhet niku do racong. Kula rung tau ngerti wong didit mriki wong sugih kaya napa to duwite blondone mblegeduk sama laduk sak tekrok lencung to oh rung tau kula ngerti nggawa dompet dompete tokke terus anek wong nembung kuwi dompetmu to Kang heeh njiku o rung tau enten sing ngeten niku dereng nate ne wong udut halo wong udut niku wong cong sedekah ngrawa rokok kek irek tumpangke udutmu Kang heeh jiko ah rapopo jiko cong wong udut cong arep jiko ah lho wong cong ki wong udut yen sedekah ngeten niki ibu-ibu ki nggo tas ora karuan cong wong infak ki mau yo 2000 at nggih ben tak umumke wis mundhak saiki 2000 ki gur nang kolah saiki mundhak 1000 kok ngono kuwi mau nggo tas gedhe ki karepe mbok meno enek snack ndalah malah ra enek. Nah, yen wong luweh cong neh, Bu, yen jenengan luweh ngerti wong udut sing luweh cong neh kuwi gur nggawa rek ra nggawa udut. Nah, kuwi conge nemen kuwi wonge. Wis bangeten kuwi. Lha kene tawakal kok ngono jarene. Niki, pun wangsul beri hadiah. Mula gatekke wong omah-omah wong wedok sak omah seneng. Yen gur dhuwit cekel wong lanang, alah sing seneng gur wong lanang tok. Nggih mboten? Dedet malah lunga nang heeh, nang silir, nang RRI, ngono ya Bu ya. Oh, heeh. Ya ngerti no. Ben nganda ngarai terus ya. Ben duso. Nggih, niki nggih, mila nyuwun ngasih hadiah niki mengke cinta. Sebabe kathah tiyang sepuh niku anake berprestasi terkadang boten dikeki hadiah. Gur eneke digebuk diunek-unekke digebuk diunek-unekke anak niku suwe-suwe mangkel. Mbok kala-kala anak ki keki hadiah, prestasi. Oh ngene lulus. Rengkeng kari dhewe keki hadiah. Ora apa-apa, Bu. Lho menghargai sekolah iso rampung teko SD niku apa ora? Coba. Leng bodho nganti kari dhewe iki, leng ngampet isin dielek-elek kancane, dielek-elek gurune. Kaya ngaten niku iso lulus. Oh, aku seneng le, tak kei hadiah. Aja gur wong pinter tok. Ngeten le. Kok iya-iya. Lha wong bodho niku terkadang ya tertekan. Wis mboke malah ngunek-ngunekke wae, ora tau ngeki hadiah, akhirnya bocah mutung tambah saya males. Mlok kei hadiah. Wis ora apa-apa le, kowe pinter. Walaupun bodho ning kowe sregep le. Ngono. Kok kei hadiah. Ngeten. Halo. Kajenge tresna kalih kula njenengan. Ngeten. Terus ingkang selajengipun, selajengipun. Menawi nggih. Oh, ampun punjul, tak punjuli ben ra apa-apa. Sik sithik. Yen paring hadiah, yen saged adil nggih, adil dados ampun pilih sih. Ngeten, hadiah anak mbarep kei sithik anak anu, lah yen saged adil. Nabi paring hadiah nggih adil. Lah yen jenengan duwe kebon arep ngedum niku ibah, niku nggih adil. Niki yang wis mati niku mengke waris hitungane pun benten. Pun ngeten men. Pun jamok ngeten. Embuhe sithik eno. Nggih, mbok bilih ngeten nggih, ingkang saged kita aturaken wonten kesempatan iki sejatosipun tesih kathah kaitan pendidikan ala Nabi. Insyaallah kita nggih panjenengan mengke sinau piyambak wonten internet ngeten. Ayen jagake ketemu neh nggih, nyuwun sewu wong jenenge Pati mboten mangertosi. Ngeten, mbok menawi mengke saged kula riyen apa njenengan riyen. Ngeten. Mula kaitan kalih niki monggo ingkang baku nyonto kalih Nabi, ngeblat kalih Quran kalih sunah. Mbok bilih mekaten enten atur ingkang mboten meranani kula nyun gunging samudra wangsami, yen enten atur kula kok sajake nyindir njenengan, mboten tumuju prana rumangsa kesindir nggih, pancene kula jarak. Ngeten nggih. Ora dijarak ya ora krasa-krasa nggih. Mbok bilih ngaten mawon. Syukron fi ihtimamikum makhruk kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.